0: Hejsan, var det Thomas?
1: Vi har slutat av det.
0: Hej, det är Ola här. Vi var ju samman för inte så länge sedan.
2: Sheriff's not injured. Sergeant will drive to the hospital just for evaluation. Battalion 10 available.
3: Battalion 10, LA copies.
0: Ha en fin tur då, och igen tack för en fin upplevelse här på Nordöstet.
3: At this time.
2: Copy, show me voice, please.
3: Engine 47 available voice.